Tu nó lực lì kì bà lì á tu sù lì gò ai ai ai ai ai ai ai chưa ra nó múc gặp tờ khi nghe sư in nó cú lù lù ni phi gai là lâu lực mật in nó cú lù lù lạc khi yếu tất cả quét sư ngà lù bí dù gặp Amanuwa.